0: Siqhubekele phambili-ke singenise-ke ingoma laphana ethiyona golide
1: esizoyifokachuma
0: fokachuma-ke
1: lapha hamba manje senjalo ukuhamba senziye emazweni
0: lamo umajayivale nje wayengowakochuma
1: chuma yikwesithi golide
0: golide chuma
1: umfanyana yena lo ngowakochuma golide kodwa ngani ngasengile nje njengamanje ungachuma mina ngugolide sengihamba senz